0: Минутка веб-радіо «Піру» на радіо Чепельдук.
1: ¿Van a dar recomendaciones o van a sancionar?
2: ¿Está grabando?
1: Por supuesto, señor. Tengo que...